0: wetin gbe idodo nu to se zo atoleton
1: yonu zagbe azaku atonukun we go e da vuvo sun hwe meminde ton khonton hota kleun kleun do to tole mi meme bi mi ma fon gadia hota kleun kleun egbeton mi abesi hojra ma hwe egbeton fraternite ji e wa wan do ma hwe ton jinu mi egbebodo e egusi niki gbogbon para ku e o romi adu wada yi no te do fi gege daliji hoja e ma le awon abodo wa e to gan ogba sa soke gan tole o ye me we do mele me bo le bo bi o gan pa me din hoja we ma fraternite do po le awon abodo e noweli yari godo du deji do wezun ki kan gbe bi ton me on to gan mi ton romi adu wada yi te kan bo yole bo e vi vi ni kaka hoja e ma le matinal e to egbe e wa wa do ma kwa ton jibodo romi adu wada yi sekpo to vile nu kle unde we eblo bo e vivi nu ye bodo do gan la menu to vile do se e sekpo ye utu koja e mali a wana bodo do banu nu e uni rank 5 kwe e lo men ton blo e yo we ba klo klo klo ten lis ma on we yi azon kwe da ho gbetok pa aton e do bene to mi tome bodo me we me koja e ma decryptage info e ton egbe e wa wana do ba kwa ton jibodo zoni di bo ba me de pondo lame e no yodo footing bodo soja a wana mana wato mi ton le weton FDS e yi do nu do le azuzono e yi pondo toto kwe le kwa to gami ton wada yi de khle to vile do mi do kwa ka ye tekbe koja e ma le a wana bodo kwa de de egba bodo azor da kwa e wale kwa maturin de chakwi suwa kwe tanton eblo du deji weyin bo hok bonu toho bi ho susuni koja ima la busol e ton ekbe e wawado ima kwe ton jibodo do tokwe da ho si ashide e eyi bo yi finya meledu kwa la kuwa afo yare yare de weyin bo wada ide bo do de kheledo e de alokpa e e no do ren tona e to gan sekpo azuzono le bo do tun we lo jijele e do fine e koja ima la busol do kwa le awana bodo du deji e noweli yari godo nu wezukin ka gbeton eze beneto da gabi bo yule to gan jole o e vivi ni ndesu koja ima le informateur e to egbe e awana do ima kwe ton jibodo e e yi niki bo e so e a kho vi lo don e o bo wada ipo to kwala koto ho opo ye je po bo dan no bu koja ima le awana bodo do niki do gani hwe e lo meton me o gan to so le yin awa bo yi dada home koja ima e vei info e to egbe e awana do ima kwe ton jibodo ticha e meledo nunu wedo kwala kuwa e jeka lobo to kongan prefe abudul chaku asuma boda de sen e dodo nunu ton ji e we ma ton sin baben lo koja ima le awana bodo wada yu watu otarikbe e to gan gosin dada home yo e gbon to home bokpon le to vile de gbon e koja ima e vei info do kwa le awana bodo azome kwe afo o kwa ton nukun lukbo goton wai kwa ton nukun we goton lo kwa la kuwa azome benu furunti skole o wado tekpon kukoto achetele koja ima maten libro e to ekbe e awana do ima kwa ton jibodo do kwa du dosin alinu do bene on rekia madugu o azan afo o 200 jou blo wede do gangpa bene koja ima la nasyon e yin akosu ton e awana do ima kwa ton jibodo azan yoyede to gano to otarikbe na on e yi finya ye men e yin azowato do toto kwe da ho si ashide para kuton le modo kwa jen ele e doto den zowato doani e do kwa da kule lo mo ene bodan do fo ho ta kleon kleon egbeton mi a fo do ho jay ma le grand jury di e wa wana do ima kwa ton jenu mi egbe bodo do kutonu do kendonu on vi ye ye vi nouvo ne do kwa we e mon bodo nou zizaton placenta ton po do gbe rame bo ene de kredo med le no do akwezan we o gbo o yin bodan do mon vio do po bodan di to bo egolo to med le kamo le no ablo gbe le ene akuno gbe lo tori na me lo bi ba we bo ma mo ayo eni na ye nu do po ge yo ini mo do gbe to me ko ta kreun kreun egbe ton christian avosetien e we don mo ji bo me se to mi ton françois dosu dosu me jo me se sin kwena bo hanu mi bodo eni bo yi so so nun ho ta.